Bəli, əvi bərsə vasılava mənədə. O gələ dəfən bələndi, o xumazın gərin zani qo, bərsə vasılava məbdədən, onqu nə qo gəşənə bu. Bəlkuş bər dəfən bələndi, o xumazın gərinə edi çu, o bərsə vasılava mənədə. Əz jivə rəftar əvi gələk dil nəxuş u dil gəran bu. Sokrati gəti bu çi tu dil nəxuş u dil gəran bu. Zalami psər sorman və gəti, Aşkirəyə ku, əv cürə qəftərə demirovi dilnə xoşu, dilnə rəhət gədən. Sokrati pasiyar jəkir, əgər dəbrəkə xo və kəsək dəyid bə, ku kət yəsər ərdi, o jə, eş u azarat nalidən. Əri, dəşviji dilgiranu dilnə rəhət bi, zalami bərsəv dəu gədi, Aşkirəyə nəxir. O jvi dilnə rəhət u dilgiran nəd bəm. Çünki mürüvəki nəxuş bu, up eşu, jana və məjil bu, oqə jəkəsi nəbu. Sokrati pasiyar jəkər ərəd vi dəmidə də həlvi sətə bərəmbər vi kəsi çi bidən əvəku nəxuş u kəftiyə ərdiyim. وجبر ايش وازارت نالتن ظلامي بارسف دا بيگمان دا بومن يانا خوش بيتن او دا دل من من تا بي و و هرچه نبا يشمهات با دا بو کم يان دا بمدف نوجدار اكي و درمان بو ارگرم سقراطي گوته انكو اف كارا دا دوش برهنده كي كو اف کسي هاي نخوش و بدوی چار سريه يه وی ظلامی برسف دا بله بگو من داوی کم اجبرکو پدوی هاری کاری بو اجبرکو کسک نخوش بو سقراطی گوتوی ظلامی آنکو دا هاری کاری وی کسی که اجبرکو کسک نخوش بو اره مبتن مروف و جسته مرووی نخوشت بیدن. اره او کسی که رفتاره که ندرست برانبر مرووی انجام داد او جی یه نخوش نینه و درونوی نخوش نینه. اگر کسی که هزراوی و درونوی نخوش بیدن بگمان در رفتار نشرین انجام دادن. او کسی کش لای درونی و یه ساخلن بیدن. هزراوی ساخلن بیدن چجاران رفتار نشرین انجام نادادن. او کسین که هزروان و درونوان یه نخوشم لجه هنده که دو پید دل ایش ببیدم که کارکی انجام دن دوی دل تب مینده بیوه و هاری کاریاوی بگی. اجبر که او کس جی کسک نخوشه لنخوشیاوی درونی او نکو جسته یم. دوی دن دو بوی جی دختوره که تایی بدمن و ببینی داکو چاره سریا ویب گدن. لوا ده بجین چه جاره شوی کسی دل نرحت و دل گران نبه یه آخفتنکا نشرین یانجی رفتارکا نشرین برانبرده انجام دادن. و چه جارا کربوکین جه نگه دل خو. اوی کسی جی و کسک نخوش دانه گو بدوی هاری کاریه یه. آرام یا خو چه جاران جه دست نده. بزانه هر کسک اگر رفتارک خراب انجام ده او کسی ها یه نخوش او بدوی به چار سریه هیه.